0: a lot of people then, and they like do more, produce that sound. We love to hear that. So a lot of military guys like tell me, so they love Wolin Field. So I decided to continue this project. And it's more like I want to create something more contemporary, like in music in the future. Yeah,
1: it's kind of, I was born listening to folk,
0: but I also love simple music forms. I think house, it's simple, techno, like ambient, for me it's simple. So I take ambient and all of these genres, combine that with folk sounds and maybe some film quotes.
2: Які зміни ви помітили у природі? Чи співають пташки так, як влітку? Як ви думаєте, чому не чути пташок? З давніх давен люди помітили, що з настанням холодів багато пташок, які жили влітку в наших лісах, парках і на полях, зникає. Вони збираються у зграї та прямують у теплі краї. Проте не всі пташки відлітають в теплі краї. Багато птахів залишаються зимувати з нами. Пташки, які на зиму залишають свій рідний край, відлітаючи в теплі краї, називаються перелітними. Можливо, хтось з вас думає, що пташки відлітають в теплі краї, тому що їм холодно. Але це не так. Основною причиною їх перельоту є відсутність достатньої кількості їжі. Залишати своє постійне місце проживання птахи починають в різні періоди. Так солов'ї, ластівки, стрижі починають збиратися в дорогу в кінці літа, коли ще їжі достатньо. Вони помічають коротші дні, що означає наближення осені.

Зловмисники намагалися переправити в Польщу через Західний Буг 38 ящиків контрабандних сигарет. При затриманні порушники поводилися зухвало, тому задані берети в своїй машині були застосовані.